0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你这么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、朋友之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过吗？帮，我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我呢是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
2: 按摩。
1: 按摩。
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去之后没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是我。哎，羊肉吃给不都给到了吗？看到我们家子子养许多，
4: 养些。
1: 看到包里子白兰白花糖多，
4: 哎，
1: 还是白兰白果子。哦，是白兰这个羊肉味的甜。Белән бақыт кәсіз не? Күліп,
4: ә? Бека отырып аш көшін қалған қығанды мам тиріп-гіріп ейдісем күлшіп кетті. Жібәт әдім. Бі қызым кесел жамып қалды. Шын кеудім тәдім.
1: 2 кило тералайды
4: кәсі. 2 кило тералайды кәсі.
1: Бүгін кәшік тәсіңіз.
4: Бәк тәсім 40 кило тәріп кәм.
1: Сіз 40 кило тәсіңіз, 2 көйдің тәсіңіз, 80 көйгі бейін, 5 балдек іштеп көйді кәсі.
5: 80 көйгі отырмайым бір.
4: Ол тирайлық, ма тирайлық деп, сен әвер тұрсын деп, тирайлық деп, маштақ сәтіп кетем деп, ойланмап деп, мау. Ой, я думаю, сабды бибилим зла. Буяге кеммейтим, башим айлынып кеген, башим айлынып кеген. Мендин тола геп сурманлен, ядин айлып кеген.